He tātai te tū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai, ki runga kia tātau katoa. Tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui, te rangi he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou. Kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua. O te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

te hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a te nara tātai katoa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira. I konei, e tika ana, me mihi au, kā tika, ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei, o ti rā, ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa, nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau, nā te mea kei kaitāia, Ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Hei Mangamuka ko Tautoko FM, tēnā koutou te Tautoko mai. Hei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Hei Kirikiri Roa, Ngāri o Wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana, nei te mihi, mōrena. Hei roto rua, ko Te Arawa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena, tēnā koutou te Tautoko mai. Hei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā, e mihi ana kia koutou, mōrena. Hei rua tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau, nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Hei Ngā Motu, kei Te Kāhui Maunga, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā, e mihi ana, mōrena. Hei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Hei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā, mōrena kia koutou. Hei te papa I oia ko Kiore FM tēnā, mōrena kia koutou e mihi ana. Hei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā e, tēnā koutou e mihi ana. Hei whakakapi ake, kei te wai Pounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai o ti rā. Kia koutou, katoa rā, auareo irirangi, katahi anō nei au, ka pakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, I hono mai o ti rā, mō koutou, I Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga moana. Ko tipine a hau, ko au, tō koutou, tō tātou kai pāpā oho I runga, I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei. Te tekau mā whā, te tekau mā whā, o hepe te mā o mahuru rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana I te ata nei, koutou. Ko hono mai te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata tērā ia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka hau, e mutu ai. Nā reira, e te ti, e te tā. Nei takumihi nui, nei takumihi aroha, kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ata Mārie, mōrena.

E whai ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nei reira tuatahi, ko te neirangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nei reira he mane tēnei, he rahina rānei, te tekau mā whā o he petema o mahuru rānei. Nei reira ko tōne ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori ko o uenuku. O uenuku. Ana e aiki ngā kōrero e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngā o a te tangata kei Wanganui. Kei Wanganui, nā reira, pai kē a tēnei wā hei whakatūhura a te taiao. Hei whakatūhura te taiao a i te taha moana rānei. He wā pai hoki tēnei, hei honohono, hei noho tahi me tō whānau, me o hoa tata rānei. He wā pai tēnei ki te ako, karekia, pepeha rānei. Nā reire hoa mā kuia ena ngā kōrero, e pā ana ki tēnei, o ngā rangi.

0: mana I te tiriti, no reira, pōkoko hua te tangata nei, hei aha te aro, hei aha te aro. Engari, kia matārake, kia matārake. Nā reire, homa, ko ia, e nā, ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero mo tēnei wā, hoi anō mo, I tēnei wā, kia hoki anō tātou, a ki ngā waiata pai.
1: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.

Ko te wā inaia nei I taipari tautimu ko te rima miniti mai te kotahi karaka I te ata. Nā reire, homa, ko te nei ia te wā. Mō tētahi hōtaka ara, ko tau tohe tohe. Tau tohe tohe, nā whakāta Māori, tēnei o ngā hōtaka. Nā reira, ko Tihini Grant, te kaiwhakahaere, te kaimanaki I tēnei o tau tohe tohe. Nā, ko ngā rōpū e rua, ka tau tohe tohe mai I rungi I tēnei o ngā hōtaka. Ara, ko te iwi o ngā pui, ki te iwi o ngā I te rangi. Nā reira, e ho mā, whakarongo mai rā, kia tau tohe tohe.

0: E ngā iwi o te motu, nau piki mai, nau kake mai, ki te kapoa ki ngā hua o tēnei hōtakai whakahora nei, te huakai kupu, hei hākari mo te taringa. Nau mai ki tēnei kā huinga kā kawahanui e ki ana ko tau tohe tohe. Tēnei te whakakao mai i ngā tau tohe to whai kupu, a ki te whakatutu puehu ki runga i te papa tau patu patu. Ei tēnei pō e rua ngā rōpū e nonoke ana kia toa i roto i tēnei whakataetae, a kai tēnei taha te tira i ahu mai ngā pukepuke rau o te tai toke rau, a ko ngā māngai o ngā puhi nui tanu e rā, e noho mai rā, a hono rā, a kai a koe e te rihari, a koutou o tō tīma, tēnā koutou nau mai ki tau tohe tohe.
1: Tēnā koe, tēnā koutou, tēnā tātou koto.
0: A hono kai a koutou te whakataki i a koutou anō, a kia moho mai te hunga mātakitaki ko wai a wai.
1: Ai, tēnā koutou, ko rihari tākuire tuku ingoa. A ko ku hapu no te hokianga, ko kai tūtai ko Ngāti Manawa, ko Waiariki, e kia turaki no te whangaroa, ko kauau ko kai tangata, ko Ngai Tūpango. Kuritara kia koutou e mātātua, koutou ngā tuakana, engari koutou he rangatahi tonu ana. A mātou ko puhi, me kīrā ko mātātua tēnei, no reira ngā mihi kia koutou, ngā mihi kia tātou katoa. No reira kia kaha tātou mātātua, a ki te ka puta, ki hōtaka nai, i roto i tō tātou. Kupu, ai rā, ko tōroa, a nā, ko muriwai, ko puhi mātou. Kia wale, kau kou te ware ware, kia mātou te kē. No reira tēnā koutou, kia ora tātou.
0: Tēnā koe matua.
2: A tēnā koutou katoa, o kīngi tauru e taku ingoa, o taku marae ko Waitangi. Anā, ko Ngāti Rehia, ko Ngāti Kaua, ko Ngāti Rahiri, taku hapū. Anō i tupu a keu roto i Waitangi, o te wāhi moko hi ai te tiki o Waitangi, me te kawaina tatahi manu aru rau tolu te kaumārima, te hakaputanga o ngā hapū o New Tirin. Tare a tēnā tātou katoa.
3: Oina ko pāpā wirumu hei hei taku ingoa, ko tēnei te tame hei hei o te nota, e taku mātātua e. Engari ā e tautoko ana i ngā kororo taku rangatira nei, i te mea kia rongohia ngā kororo mō te whakaputanga. No era tai au fio, kia ora mai tātou.
0: Tēnā koutou ngā puhi ko haurau, ngā mihinui kia koutou. Aotira ko a rātou hoa kakari mai raro i te marumaru o Maua o Maunga, ko Tauranga te Moana, ko Ngaiterangi te Iwi, a tēnā koutou nau mai ki tau tohe tohe.
4: Kia ora tēnā koutou katoa, e oku rangatira e te whakamina kei te mihi. Ko Maua o te Maunga, ko Tauranga te Moana, ko Ngaiterangi te Iwi, ko Kahotapu Black Talk Ingoa. Kia ora.
1: Tēnā mai.
5: E taunakia nei ngā mihi ko whāriki hia ki runga ki tō tātou papa i te ato nei. Iharaaru plek taku ingoa, no Ngaiti Rangi, ngā Pōtiki, ngari he pānga anō ki roto Ngai Tūhoi, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Pūkina Tonu.
6: Tēnā anō tātou, kōrero hia ngā kōrero e aku tungāne noho nei, ko Tūhapo Tīpine taku ingoa, ko Aku Hapū, ko Ngāti Tapu, ko Ngai Tū Kairangi, tū kāingai kōrero hia nei ko te Matupi. Kia ora.
1: Kia ora.
0: Tēnā koutou, Ngaiterangi, nau mai anō ki tau tohe tohe, tēnā koutou. Hoi anō rā, ko te hunga whakawā i ngā tau tohe tohe, he tohunga katoa mo te wete wete reo. Ko tā rātou he arotake i ngā kupu me ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai, kia kite ai ko Waikārunga, ko Waikāraro. Hoi anō rā, ko ngā mātanga reo, kai a rātou, etahi kōrero pēhape, etahi kōrero hai āwhina i ngā tai e rua nei, i roto i o rātou nei mahi.
7: Kia ora tātou te Kipa Sterling no te whānau a Apa Nui. Ko tēnei kaupapa ko te tau tohe tohe. Tohea te kaupapa. Pātai hea te pātai. Whiua te kōrero. Ruku hea ngā whakahoki kei reira tēnei. He tau tohe tohe. Kia kaha, kia māia. Kia mana wanui.
1: Tēnā koe Kipa.
8: Tōku reo, he ora. Tōku reo, he mana. Tōku reo, ko Tūhoe. Ko mere wāka tōku inua. Ko tāku mahi i tēnei rā, he whakarite i nā kākātara hai, o nā whānau, o nā hapu, o nā iwi, kua tau mai ki raro i te marumaru o tēnei whare. Kia tau ki te horopaki o te rā. Kia hāngai tonu a koutou kaupapa e kōrerohi ana e koutou i tēnei wā, ki te kaupapa kua whakaritea mō tēnei rā. Tuarua, pēnā he koe te hinenaro ki te whakaputa i tō whakaaro me nā kupu, hei whai atu.
9: Tēnā. Ko Luka Broughton au, no Taranaki me Wanganui, Ruia, a koutou kōrero, tau oranui o tau tō e toe. Ei waka kata i te unga e waka rongo mai ana. I tuatu o tērā, tīkina atu e te o ngā kupu mai i tau ake iwi, ka oro ia ei waka rongo ma te tari ngā reare. Kia ora tata.
0: Tēnā koutou e aku mātanga o te reo, mō e rā tohu tohu. Ahoi anō, ko te tūmana ko kua tau e rā kōrero āwhina ki o koutou nā taringa, engari kia mau taringa mai, te mea kai ahau ko tō koutou nā kaupapa, tohe tohe i te pōnei. Anā ko tēnei. Whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Anō ko tau a kaupapa, whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Ne? Koia tā koutou nā kaupapa tohe mo tēnei pō. Aoti rā e te iwi, hoki raua mai a muri ake ngā whakatairanga a ki te mātakitaki ngā tai o te tokerau e tukituki ana ki ngā wai o Tauranga Moana a ki runga i te papatau tohe tohe hei ākua ake nei. Koutou rā e te hunga mātakitaki nau mai anō ki tēnei pakanga, mauao maunga ki ngā pukepuke rau o Ngāpuhi. Anei anō te kaupapa tohe tohe mā ngā tira e rua ana ko tēnei. Whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Hoi anō, mā te kapa e tohu ko Waikai te whakahē, ko Waikai te whakaai te kaupapa, anō reira kai a Tauranga Moana te wā. He koru, he kore rānei, tāko tau e hehe ana.
4: He koru.
0: Koru, ka pai. Ai, kai te tika tā koutou, ko te koru e tohu ana mai. No reira, kai a koutou te whiringa, kai te pirangi koutou te whakaai, te whakahē rānei tēnei kaupapa.
4: Ka whakahē mātou tēnei kaupapa.
0: Ka pai. Ko tau tēnā, ko mana te kōrero, kai te whakahē tēnei taha i te kaupapa, anā ko koutou o Ngāpuhi, kai te whakaai i te kaupapa. No reira, kai a koutou te wahanga timata, ne? Hoi anō, me mahara mai ki e nei tohu oro nei, ne? Ko te tohu tape tape o te karaka, e mea ana ko tahi meneti kai te toe. Hoi anō, ko te tangi pū kāia, e mea ana kua pau te wahanga ki a koe me whakakapi kōrero, ne? No reira, koea ngā ture o te tahe tahe, nā ka timata te wākia koutou o Ngāpuhi, inaene, kai a koutou.
1: Ae, kia ora tātou, tēnā koutou. Ko te kaupapa i tēnei atai ki e nei whakahokia mai, te poropeha ki roto i a tātou, ngā Aotearoa whānui. E tūnei a Ngāpuhi ngā hapū i te mea, i te haina tangata he whakaputanga i te tahi mano, 835. Ko te tahi ngā tupuna, ko pane karaiwa ki e nei, ka titio au ki mua, ka kiteo te tahi ngāngarai haere mai ana, harakote ni ko kaura, ko te tahi waipiro, kei te haere mai, ki te raupatu i a tātou. Ko tana kōrero to eni, me timata tātou ki tāka, kore take i tēnei kaupapa. Kia utunu tātou ki o tātou tikanga, kia kore tātou i paru e ni ahuetanga. Nō reira ko e weni wana tikanga, ka haina hea te treiti. Muri mai te treiti, te fafuaitanga, i pēniaka te kōrero, o te ture, kia ngai tātou, Aotearoa. Tahi te kau, waru rau, whā te kau mā ono. Te ture tuatahi e kie nei e tātou mā. Kore tātou pai, whakahokia mai, haka tutuki ngia, tēnei kaupapa, kia kawe tātou huri ki tēna hēngā. Kei hai rāti i whakae, ka hore, ahakoa tēnā wero a tātou. Nā ka eke muri tainoa, e rua te kau mā waru, ngā petihana me ngā ture, i pēhia ki runga i a ngai tātou Māori. Mō tā tātou a, kahore tātou e whakai ana, te tukuna koutou e mātou, wene ahuetanga. Whakahokia mai te mana, ke mātou, ke kaua mātou e paru tia koutou, i roto i a koro rāreka, ko ki te mātou e kie nei ko te waipiro, ko te waikaha, uriake, ko te waireka ko te haere mai. Nā i roto we nā kupu, I roto I tēnā noho an koro rāreka, ko ki te ke mātau. Āko tino he. Nā no rea ka tūngia mātu, kaua. Enda e mea tuku ki roto ia tātau. Tae noa, heke mai I roto ia mani a poto. Ko e tēnā te tahi rohe, ki hei rāti whakae. Kia mingea tēnei mea ka tukuna. Herea I ae nina I muatu tō tātu tino paru tanga. E whā te kaumā ono o ngā tau I whawhaitia I mani a poto. Kia kaua. Nā ka pōtsingia, I wera wā ko te pōtsi pēnā kiana. Tēnā koe e wahine Māori ki te moe kua I a Pākea, ko whiwhi koe, kei te unu I te Waipiro ne. E haka tera pūtake I kōrero. Nā wai kei tera. Nā ka moengia ngā wahine nei ki rota I te tau iwi, a huri ake ko rātu e taia ki te kai I te Waipiro ne. Ngā wahine Māori kā rawa. Kaharau, no re e pēni ake te kōra mō te anga mua mai tātou ki tēnei wā. Taino ki te wā, ko te piopā tuatahi, ko piopā peneti, I te tau tahi mano. Ono, iwarau, ono te kau mā whetu, ko tana kōrero tēnei. Whakahokie mai haka tutingia tātou tēnei poropahiena, kia kore tātou hinga. Pēnā tana kōrero tūtunu, kia utātou, kawa tātou tuku. Enei kaupapa. Mate noa te rapiopā tūtunu e kirunga tēnā kaupapa. No e rea me hoki pēni mai. E hake te painga ka ki te tātu inae nei, a hakoa tō tātu hihia, kia whakatutukingia tērā kaupapa. Kore rawa te kāwanai pai. Nā te ahai, he niho kaura ki roto I reira mō rātou. He niho kaura, kia tātu, ko te mamaitanga ki roto I a tātu. Eke noa ki tērā Waipiro, taiti ki ngā tarutaru. No reira tutu I ahuatanga, me penia ke te kōrero. Whakaho kia mai. Tēnā kawa enata o te poropehena ki roti te ao Māori o whānui. Ko te pikiminga heke ki nei tēnei wā ko hinga tātou, a tātou I tēnei wā te nuinga o te Māori. Tai atiki te ao whānui. Tei te kau Māori ma pāheni te tātou, te nuinga e kaiana tēnei tarutaru. Penai hoki ki te mea nei, kia hau. Whakaho kia mai. Te poropehena nei. Ke utuna I tātu, I runga I tō tātu. Mana motu hake, ngā hapu ngā iwi puta noa. Nō reira, he koutou, e o tātu, tuakana, o tēnā noho ngā tātu. E hara te painga, e mea nā koutou, he mea pai tēnei mō tātu, me pehara. Ko tako kore ki e nei tēnei wā, a tira whakahoki mai. Tēnā, o te poropehena, tapahia, e nei parutanga ki roti o tātu. Engari mā tātu no tēnei tohu, E hara mātou iwi. Kei te pōtiko no tāti rota te kaupapa tau I raru tātu I a rātu. E te mea I roto I a mani a poto. E pērā tā rātu tū. Ingari ki hei rātu Wikitoria. No rea tātou mā ke kaha whakahokio mai. Ke hau, te poropeihan nei. Ke kaua tātou hinga atu. Tino hinga ki te he haere mua nei tātou. Te ora tātou.
10: Tēnā koe matuari hari, he rā kōrero hoa nō e te iwi, kua kitea te kaha whakaniko kupu a te tangata hautū I tēnei taha a ngā puhi engari, ka huri te mana whakautu a ki tēnei taha I tēnei wā, a tēnā kai a koutou o Tauranga Moana a te mana whakautu I tēnā kōrero, nō reira kai a koe I te kai hautū o tērā taha, e kāho, te wā, tēnā koe.
11: O tērā toku waka ko mātā tuaka u ki te taira whiti mai ngā kuri o whārei ki te hirau. I hoia e puhi ki te tai toke rau ki hoki a ngā whakapaukara ki a kei reira ngā puhi kei reira te rarawa e. I ngā wā o mua, I ngā wā o puhi. I tōna haerenga mai whakatāne ki hokianga, e ai ki tēnei, ki tēnei mō te atea te tau o mātātua. A, I haere te nuinga o te iwi ki te taha o puhi, a, ki te haere ki hokianga. Hea ho whakaaro I pēnei ai. A, ko te mea nei, ko te take I pēnei ai I te mea kaore a puhi I whakai ki te poropaihana. Nā kāri a whakai, nā kā huri a te waka o mātātua hei waka pāti ke. Koina te take hia hia te nuinga o te iwi ki te haere ki tōna taha. Ka pāti haere ki mai whakatāne ki hokianga. Kāore tērā tangata e whakai ki te poropaihana. Nā,
4: koinei te pātai ki a koutou. A me pēhe a koutou, ngā uri, a e whakai, mēnā, kāore, tēnā tupuna, e whakai, whakai tonu, ki taua kaupapa, e pātai tērā. A hei whakautu, a i tō kōrero, e pāna ki tēnei mea, ki te poro paihana. Ko mātou whakaro, mo tēnei kaupapa, mēnā, ka whakamanahia te poro paihana, a ka whakakorengia te tino rangatiratanga, a tō tātou tino rangatiratanga, mo te iwi Māori, ka whakakorehia. A o tira, mēnā ka tirohia ngā tatauranga putanoa i te ao, mo tēnei momo, mo te momo poro paihana nei. A ka kitea, ka puta mai, a ngā tūkinohanga kē i tēnei āhuatanga. Inā, mēnā ka whakakore, ka whakamanahia te poro paihana, a ko te kāwana kē, a ka haere a, ki te whakaherehere mai i a tātou te iwi Māori. A inā, ko tātou kē, a, te iwi Māori e toru ki te whā taima, you know, a, te nui ake o te chance, Meki, you know, kia whare here here tia.
12: E ora.
4: No reira, e hara tēnei i te kaupapa pai. mo tō mātou rōpū, ko mātou tino take kōrero, e pāna ki tēnei mea te tino rangatiratanga, e pāna ki te take, kua kitea ngā tatauranga putanoa i te ao, kāre tēnei mea te poro paihana e whaihua. A, mena ka tirohia hoki ngā utu mo tēnei mea, āhua tata ki te iwa tekau mano tāra te utu, ki te mauhere i tētahi tangata kotahi. A, koeira no, e nui ake te utu ki te mauhere i te tangata, you know, ki te tautoko i aia, me ona ake hiahia. Nui ake te utu. Ka utua o tātou kaiako i ngā kura i ngā kōhanga reo, āhua whātikau mano pea i a tau. You know, tērā āhuatanga, aro mai, tērā āhuatanga, kāre pai. Anō reira, ko tō mātou rōpū, e tautoko mārika ana i te whakahē, i te poro paihana. Kia ora.
12: Tēnā mai. Arano kia pau te wāki a koe, ko tahi meneti anō, mena he hena te whakahora kōrero tonu.
4: Nā, ie engari mo te poro paihana nei, mo te poro paihana, e hara i te āhuatanga Māori, ne? E hara i te āhuatanga Māori, i ahu mai, i Pākehā, i ahu mai, i Tauiwi. E he nui o mātou mahi, you know, oku mahi ngā tau, e rua, e toru ki muri, ki roto o Ngaiterangi, i roto i o mātou Hāpori, nā ka kitea, you know, ka kitea ngā tūkinohanga o enei ngārewa, o te tarukino o te Waipiro. E hara, you know, kāre te whakautu, kia whakatūkinohia, kia whakahereherea o tātou ngā tāngata, you know, mo te mahi i ngā mahi, mo te whati i ngā ture, e hara i te tika. No reira, e te whānau, koenei tō mātou, whakatau kōrero, ai whakahē ana i te poro paihana. Kia ora.
12: Tēnā koe he kaho. Hoa nō, e te iwi kāre kore kua maroke ngā korokoro o ngā taha e rua i te whiu kupu. A hono, ka paku whakangā tātou ki te whakamā kūku i ngā korokoro a enei i te wai Māori. A hono, ka hoki mai aku ake nei ki te tutuki anō i runga i te papa tautohe.

0: He whakataetae whakarae kai te haere. Pako ana ngā pū kōrero o ngā puhi, e whatu kupu ana ngā arero rehe o ngā itirangi. E nganana rāua tahi, ngā taha e rua kia toa I runga I te papatau tohetohe I tēnei rā. Ko te kaupapa kōrero I tēnei wā, ko tēnei. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Ano ko taua kaupapa whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Hoi anō, a kai tēnei taha, a kai te kīngi o ngā kīngi, te wā hanga kōrero I tēnei wā. Hoi anō, e kīngi kai ako e te papa.
1: Ka hokia mai te poropeihana ki Aotearoa. Nā wai I kī kua ngaro te rā kupu te poropeihana. Ina whaka māuritia e tātou te rā kupu te poropeihana I roto ino I tōku nei I ngaro. Te poropeihana kua kutikanga. O ngā tikanga o tātou mātu o tātou tūpuna I whāriki hia ki moi o tātou waruaro I ngā rautau ko pahure. Ko tēnei kupu te poropeihana he kupu a Pākeha. Tanu mea atu te rā kupu ki waho. Whakahokia mai o tātou hakaaro ki ngā kupu o tātou mātu o tātou tūpuna he kīra ko ngā tikanga. Ko tātou raruraru I tēnei wā kua ngaro o tātou tikanga. E koreu e kī whakahokia mai te poropeihana ki Aotearoa. E nari e kia nau, whakahokia mai ngā tikanga, o tātou mātua tūpuna, hei ārahi e arataki a tātou I roto I ngā neke neke hanga, e pangana ki a tātou te o Māori. He ke kia nā o tātou whare here here, he ke kia nā o tātou āhuaranga I roto I ngā ture, I te take kua ware ware tātou ki tēnei kupu ngā tikanga, ngā tikanga. Me he mea ka mahara tātou ki ngā me hoki ka muriwa tātou, hakaaro ki ngā tikanga, I pāriki hia mai o tātou mātua, he kore e ki ngā wharehere, me ngā ture, ia tātou. Kua ware ware tātou ki e rā kupu, ware ware tātou ki e rā kupu, ngā kawa o tātou marae, e ahuarango ngā whakahaere oroto I o tātou marae, koia tērā ko te poropeihana he kore honi hau. E nari, panahi atua nau te rā kupu, ki roto te moana ki ngā rora wātu. Whakahokia mai, ngā kupu tūturu ake o tātou te o Māori, o ngā tikanga. Ngā tikanga me tuku mai o tātou ātuatua. Ki roto I ngā hine ngaro, I o tātou mātua, I o tātou tūpuna. Nā reira, kei konā kē te ahuaranga mō tātou, whakahokia mai, whakahokia mai. E kia nau, kua ngaro, Te kupu e kōro hiane. Kua ngaro te tikanga I roto I a tātou. Ka hoki aku mahara ki e inanahi. I roto I a mātou tini I a mātou tangianga. Ka haere mai a mātou anu. Ka takahia ngā tikanga o roto I o mātou marae. Ka tuake anā koe tēne te kupu. E hoki ki ngā tikanga mehe mea e hihana koutou ki te kupu poropeihana nei. He hokia mai te poropeihana ki Aotearoa. Hei ārahi I a tātou, I roto I a tātou neke neke hanga. I roto I a tātou mahi. I roto I ngā ahuatanga e pāna ki a tātou. Ka hoki oku mahara ki te wāiau e tamarikiana. Ko tāku mahi e tāhae kūmara. Ka tāhae kūmara, ka haereu, ka hokona ki a Pākeha. Ko ku kūmara. Ka roa ngā kūmara nei he tupuana, arā kā maroke ngā raurau o ngā kūmara. Ka haere mai te kuiane ka titiro, hei, kei te maroke katoa ngā raurau o aku kumara. Ka keia ki raro hore kau ke, he kai kei raro ngā kumara. I te take, wautike te tāhae e king, tāhae e kingi. Ka tahi ka mātaki taki ki te māra kaine. Ka maua hau e tāhae anei ngā kumara ne. Ana, ana, ko te utu, ko te utu, ko takuhara. Ka noho, ko kau mātua, ki te hakatakoto I te kupu he koero I anei poropeihana me he poropeihana. Ka poropeihana tia au I runga I ngā tikanga. I runga tikanga. Ko tāku mahi e tahu I ngā kāpura. E tarihi e tahi ngā, e tahu ngā kāpura mō ngā hui, mō ngā tangihanga. Mō ngā tangihanga. Ka reu I mōhio, ka hore mōhio. Āna hea mutuei, taku poropeiona. No te tahi wā ake, kua pau kē te hia maramo hau e tahuana i ngā kāpura nei. Ka kie, ka auho keu tata. Oh, kua tahuna kē te kāpura nei. Kua mutu taku poropeiona. Kua mutu te tikanga. Ia anga hea yoko mātuko taku tuaku tūpuna. Nari kua hau e meana. Me he mea ka hore, ki hau mōhio I roti te parehere. Ki hau kawehia, e nari nā rātou I whakatau. Te ahuaranga, o ngā tikanga, o ngā poropehana. E pāne, ko hau e kiana, ko ngaro au e tikanga. Haka hokia mai, haka hokia mai a arahi a tātou. I roto I ngā mahi a tātou kai taru taru, kai waipiro, me hera atu mea katoa. Me he mea te ora tonu, ngā tikanga, e kore tātou, e takakite he. Tihei mauri ora te rā tātou.
0: Tēnā koe kēngi, kia ora. Oh, e hoa ma, te narawatu koe, hoa no rā, ka huri ki tēnei tā rā whare, hoa pau te wahanga ki te pau tuarua o te rā taha, ka huri ki pau tuarua o tēnei taha, kai a ngai te rangi, hoa no rā kai a koe e hoa, te papa, tēnā koe.
2: Ke hoki ake rā ki te waka pāti, I haria e koutou o puhi. E ai, Ki taku whakapoi, nā te muetahi o te iwi ki te iwi, ka puta mai ko koutou, ko ngā puhi nui tonu, a tēnā rā koutou. A kāti ake, I mea mai koe, kei te ngaro haere ngā tikanga. Engari, ki tā koe ki tenei, a hako arangatahi ana taku āhua, e tā wewe tonu ala ngā tikanga ki reira, ko te mate kē, kā re tātou e aru mi ana. Kā re tātou e whai ana I e rā tikanga, ko waha ina mai rā e koe. Rau mo te taha ki te ngaro, e harai te mea kua ngaro, kei reira tonu. Ko tā koutou kē, me aru mea I aua tikanga. Ka tō he rā, ka rere he rā, ka ara mai anō. Ko tātou tēnei, te rangatahi, e hāwake nei. Kei te kiau, ko te tino rangatiratanga. Nā mana nui ana koutou ngā puhi ki tēnei mea te tino rangatiratanga. Ki te whakahokia mai te poropaihana. Kei hea te tino rangatiratanga, o tēnā tangata, o tēnā iwi, o tēnā hapu, ki te mahi I tāna e hiahiana. Suarua, e taunaki ana I tāku hua mo te taha ki te utu, ki te mauhere I te tangata, neke atu I te iwatikau mano, tāra kia mauhere tia te tangata kotahi. Pai eke pea kia whakamahi ataua iwatikau mano tāra ki runga tētahi kaupapa tikanga e kōrerohia nei, e koe. Me te mea nei, e arohana, e arohana ki te hunga e mahi e nei mahi, engari. Kei a rātou anō te tiroanga tiratanga, I roto I a rātou anō ki te aru, ki te whai, I tēnei mumumahi. Ka tahuri ake ki te hunga kua tatū mai I te rānei. Ko wai I roto nei, ka whakaai, ka whakahē ki tēnei kaupapa. Mōhio pūau ko te rangatahi I ēnei rā, te rangatahi, ka are mo te whakarongo, ka uru mā tētahi taringa, ka puta mā te rātu taringa. Rere, kare kauhe hua mo te whakahuki mai I te poropeihana. E ai ki ngā tatauranga, E ai ki ngā tatauranga katoa, kā re tēnei mea e whai mana te whakahuki mai te poropeihana. Ka aukati I te tinoranga tiratanga, ka aukati I te tinoranga tiratanga a tēnā. Waihoki, e kore pea te rangatahi e tahuri mai ki ēnei momo tikanga te whakahuki mai I te poropeihana. Ko tipu ake au I tēnei au hou, ko au tētahi, E kore whakaai ana ki tēnei kaupapa, a kene pea I au warā ko koutai hoki tērā. A engari I te rānei, he rangatahi te ahua tā mātou ropu, he rangatahi hoki ngā whakaaro, ko puake mai I tēnei au hau. Reira, e mihi ake ana ki a koutai, e ngana ana te whai I ngā tikanga, e ngana ana ki te whai te whakaputanga o te tinoranga tiratanga, e te tiriti o waitangi, e mihi ake ana ki e rā ahuatanga. Engari, āhea rāno tahuri mai te rangatahi ki ēnei mumu ahuatanga. Āhea rāno ngā rangatahi, whakakī ngā paipai ao tātou marae. Āhea rāno te rangatahi, e āmine mai ki tā koutou e hiahiana. Ka pū te ruha, ka hao anō te rangatahi, e hoa mā. Kei roto I ngā ringaringa o te rangatahi, ne, ko rātou, ko mātou, ko tātou ngā rangatira o ā pōpō. Kia hoki ake rā ki te haka a tā āpira ngata. Ho mai o ture ki a wete wetea, ki a wete wetea. I au pēhi ētahi o ngā tipurau, I tā apirangata I tā e te aukati I te waipiro mo te rua tau. Nā, I whakamahia ia I te pūtea I aua rua tau rā, kia utua ngā pire, kia utua ngā aha rānei, engari ko ngā pātanga I muri iho tērā. Nē, puku kata ana ngā iwi o waho, ki aia. Riri ana katoa tana iwi ki aia. Kāre e tahi whakai, kāre ngā tāni I whakai, te aukati I tēnei mea te waipiro. Nē, nō mai rā nō tērā. Nō reira, kia whakairia te kite kōrero ki reira, he rā hau tēnei, kuara mai anō. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora mai tātou. Tēnā koutou.
0: Āpai, tēnā koe I harai. E te iwi. Kua pau, wāinga nui I ngā tīma e rua, ngā pau tuarua o ngā tīma e rua. Hoeno, ko pau tuatoru mai o ia taha kai te toi tonu. No reira, kaua koutou e huri ki teihana ke, kaua koutou e haere tawhi te atu ngā te mea ka hoki mai anō tātou me tō tātou kaupapa a kua ake nei a muri I ngā whakatairanga. Ki rawa mai e te iwi ki tēnei pakanga nui e haere ana ki wānga I ngā iwi o Ngai Te Rangi me ngā puhi. Anō ko te kaupapa kōrero I tēnei wāko tēnei. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Nō reira rā, kai a ngā pau whakakapi I ngā wahanga kōrero aene. Nō reira e te taha whakai. Tukuna mai tō kōpere whakamutunga. Kia rere, kai a koe te papa.
3: Oina kua rongo koutou I ngā kororo o akurangatira. Tēnei mea te haurangi, tai mai ki roto I a mātou ngā pui te tuatai. Kā rangirangi ai te noho o akutupuna. Mahoe atu ngā tino kaupapa. Ngā wai e mea mā te Pākehā e hangai ture mā tāua. Ko tāku kia whakahokia mai te poro paihana. Kia whai wāhi ai tāua ngai Māori. Te tino ātā mā takitaki. I ngā āhuatanga katoa kua pāmai ki runga I a tātou. Me pēhea rā ki te whakatikitika haere. I te mea kei te hara mai ki runga ngai tāua te imi Māori. Ko te take nei e kororo hiāna e ngā puhi. E kia tūtika tāua I runga I te whaka ngā kororo o te whakaputanga me te triti Māori. He kawe nata tērā. Kā hore anō kia whakarongohia I te kāwanatanga hanga ture nei. Kei te tino mārama ngā kōrero o te whakaputanga, o te triti Māori. Engari hurihuri ngiāna e rātou, kia rite ai ki tā rātou e hihi ai. Nā ko tāku ai whakahokia mai te poropehana. I te mea kua pau I a tātou. Tahi rau, pitu te kaumā waru tau tātou I noho ana I raro, I ngā whakahaere o tēnei. Mea te Pākehā Miki. A kia whai wāhi tāu o ki te āta mātakitaki, I ngā āhuatanga I pāmai, e kia huri ai tāu o tāu o whakaaro mai, I ngā whakaaro o ngā atua. Ki o tāua tūpuna. Tatu mai kia tāua, kia hoki tāua ki era

0: e putai. Ki te, ki ngā whakaaro i whakatakoto hi ai. Me ki, i o kutupuna. Engari, e nāna te kōrero o te whakaputanga, a putai te motu katoa. Nā ko mātātua nei tāua. E hoa, ore kaurawa a puhi, i mau ki roto i ēna kōrero, mo tēnei mea te poropeihana.
1: Kia ora.
0: Pai kaka pea. Aua, engari, mea ana hau he koi rātou. He koi. Koi āhine ngaro, koi ātinana, a koi ā wairua hoki. I tino mōhio rātou me pēhea rā ki te pupuri i te oranga tonu o te whenua. Tapu tonu tērā, ko to tāua whāia tērā e. Pahe kino ngiāna. Nā kia au, whakahokia mai te poro peihana. Ke whai wāhi ai tāua, ngai Māori katoa putai te motu. Te āta tiro tiro, e me pēhea rā tāu.
2: O mutu he?
0: Nō reira, ka mutu ake ki kone. E aku rangatira e. Kia ora tātā.
3: Kia ora boi. Tēnā koe te matua e Werimu. Hoi anō, kuai hu whakamua pēr, te taha whakai i tēnei kaupapa. Hoi anō, kai a taha whaka he anō i te kaupapa, te whakatutu ki te wahanga ki a rātou. Anō reira kai a koutou anō a tauranga moana.
4: Tēnā anō tātou. Tuatahi me tīmata pēne awa ko kōrero. Te wā i au e tamariki ana, tātou rā, en hone. I au e tamariki ana, kakarangahi atu, a kui, a whai, a rānei. E tama, me pēnei, me pēnei, me pēnei. Te mutu ngāke, ko mahi a mokopuna, i tēnā, i tēnā, i tēnā. Kāri i aroake ki ngā kōrero, a te kui e i kōrero hi atu ki aia. Ko te whakatau ki e hāngai ana ki tēnei kōrero e pēnei ana he tamaiti wāwāhi taha. He ahara wāu e kōrero pēnei ai me pēnei rātaka kōrero. He ahuari te tonu ki ngā ture ka uhia ki runga i te tangata. Me pēnei nā te kōrero, me he mea ka uhia he ture ki runga i te tangata, te mutu ngāke ko mahi ānoi e te mahi e ki ana kia kaua. He ahuari te tonu ki te poropeihana. Tātou te Māori, aha kua tohutuhungia kia pēnei, kia pēnā, kia pērā, te mutu ngāke, ko huri katoa, ko mahi a, ngā mahi, ko mahi au ko kia kia kaua. Nō reira koe nei te ahuatanga mātou o Ngaitarangi nei, kāre e whakai ana ki tēnei mea te poropeihana. Nā, e kōrero ana, ana koutou e ngā rangatira, te ahuatanga ki te haritanga atu o tēnā tipuna apuhi i te waka. Te haritanga atu o te waka mai whakatāne, ahu atu ki te awa o tākau, ka uhi atu he kōrero ki runga i tēnā o ngā tipuna kia kaua e heke iho i te waka. He ahu arī te tonu ki te poropaihana. Nō reira, ki te tērā kōrero ki te puta atu koe ki waho, he raru ka uhi a ki runga i te waka. Anō nei he poropaihana. I whakarongo ake apuhi, kore rawa. Te mutu ngāke ka kōhatu tia te waka heke ki raro, mutu tonu atu tēnā o.
2: Uhi kai ari.
4: He ahu ari te tonu tēnā mahi te poropaihana. Ki te kore tātou e aro ake ki ngā ture ka whakatakoto hi atu, kia kaua e inu waipurio, kia kaua e mahi taru kino, te mutu ngāke ko haere atu ko hunaia. Ko hunaia ki wāhi ke mahi atu e nā mahi kino i e nā mahi. Ia, i taku hoa e kōrero hea ke nei mo te porupaihana iu hea e āpirana ki runga i tana iwi, koe ra tonu te mahi. Hakua tana uhi ati te porupaihana rā ki runga i tana iwi, kore rawa rātau i aro ake. Te mutu ngāke ko mahi tonu hea atu e nā mahi te waipiro, te mahi taru kino i roto i o rātau kāinga. Ka pēnā hea tātou mehe mea ka whakahokia mai tēnā mea te porupaihana ki runga i a tātou. Te mutu ngā, a tātou te mariki nei. I ēnei rā, ko te arohāke i a koe ki rā mo te ahuatanga o tēnei mea te poropaihana he tikanga. Ae, engari, ko te ao e noho nei tātou i ēnei rā, kā rea tātou tamariki e mōhiona ki tēnei mea te whai i te tikanga. No te mea ko nōhia rātou i wāhike, i whenua ke, ko re rawa rātou i aroake ki ngā tikanga o te wākāinga. Mehe mea i

0: tēnā ture, kia kau e unu waipiro, kia kau e kai taru taru ki runga I a tātou tamariki. Kāre rātou e aro ake, e whakaro a te rāpea he hua kai roto I tēnā poropaihana. Mā tātou I roto I ngā rā e haere mai nei. Kore, kore rawa rātou e aro ake ki e nā kororo. E mohi ona mātou o ngai te rangi nei. Ka tai mai te raumati. Ki katoa na wā mātou takutai moana I te tūruhi, I te hunga, mahi e nā tubu mō mea te inu waipiro, te mahi taru kino. Mai pāpā mua, ahua tōna ki tō mātou tupuna maunga ki a maua. Aha kua e nā ture e uhiana ki te hunga I haere mai nā I ngā raumati ki a kawe pēnei, ki a kawe pēna, kore kore rawe aro ake. Aha kua te kaha whakawhiu o mātou o Ngāi Tirangi e nā I ture. He ahua anō e rite ana ki te poropaihana. Nō reira, te rāpea. Tātou I roto I ngā tau e hei keiho nei ki te wānanga mea tātou tamariki. Ai, anei ngā whakatakotora ngā te ture, engari mea te whakamāramahi ahai, he ahai kua uhia e nei poropaihana ki noi a tātou. Nō reira, koe nei ngā paku amuamu a tēnei, a Ngāi Tirangi ki a tātou I tēnei rahuri no tēnā tātou.
1: Kia ora.
2: Tēnā koe e tū. Arawe.
1: Kia
2: ora. Ahoa nō rā, kua ea te mahi whai kupu a ngā tai e rua. Harungai te papa a te autau tohe. Engari, me pehana ngā whakaro o te hunga whakawā. Ko koutou e haere tawhiti atu kia mautonu mai o ngā whakarapopoto a ene. Ka hoki mai anō tātou, kia tau tohe. Tēnei te whakatau anō I a koutou ki tēnei te wahanga whakamutunga o te tau tohe. Ki Wāinga Iwi o Ngāi Tirangi. O Tauranga Moana me ngā puhi o te Tai Tokerau. Hoi anō kai tēnei pito o te whakataetai ka rangona hi anō ngā reo o ngā upoko o ia taha. A tēnā kai a te tangata hautū o tēnei taha kai a koe e matua rihari te wahanga whakarapopoto mō tō taha tēnā koe.
3: Hai tēnā tātou. Ea I te kōrero Māwaira. E taurima. Te marae I waho nei. Ea kei ki roto I rātou e kie nei tēnei taha. Ko ngā kupu mai rāno I roto te wairua tapu iho tuku mai kia tāua. Ea nei ngā kore ki roto I a tātou, ngā tāonga tuku iho. Kei runga, ki raho, ki waho ki roto. Ko ngā I tātou, ngā rangatira. Ka rongo kei a koutou mea nā ki tāka poropaihaninga mai, tēnā ko hē ki tēnā. Kaukeo tino e rongo ana, e tika ana tēnei kōrero. Ka hū te ruha, hana ka hao te rangatahi. Ko te ao tēnā moa popo. Ka rongo kau I o koutou mea nā ki haino wa tātou tamariki I moko puna. E tino hāngai ana ki ngā tikanga nei. Me pēni ake tuku kōrero mō tēnā. Ki o rātou mātua tupuna, ki o koutou whānau hapu ngā hētanga. Mo te koroi hakara puputo I ena tikanga. No edera ka rongo ke au tēne mea te poropai ana, whakahokio mai te poropai, ki e nei toko rangatira. I raro mai a haura ki ngā hapu o New Tirene. Ma tātou no tēne whakahaere. Koe wena ngā pitu hihi o ngai rātu mai rāno. Engari ka takahi o tātou. Me pōti pēne me pōti. Ki hei ke I pēra I o tātou. Ko ki teke tātou te hohulutanga. E ki e nei kini. Ki te he koe ki roto I o tātou kupu. Ah, patua koe e tahi kia mate. Koe tēna te hohurutanga wena wā o rātou mā. He koe ki te poropehena ki e nei tātou. Ah, kau tina whakaena ki te tera kupu. Engari whakaena e whakahokia mai te rāhuitanga. I roro te kōro ki e nei, toko whana nei a wiramu. I runga I te tapu. E te mea ko ki te ke wa tātou mātou tupuna. E nei ngāngara ko te haere mai. Engari hopuna. Ko ngā mea pai o roto. Murua ki roto I a koe. Ngā mea kikino wehe te atu. Kau e apo. He tōnga mo te auhau. He tōnga puta noa o te whānuitanga. O tēnei au. Haungana ki roto I Aotearoa. Ka rongo ki tēnei ae ka huri, mā tātua he kohatu. Engari nā te he o puhi ki te kaupapa. Koe tera te raupatutanga ki te he koe ki te poropeihana Māori. Ha ha! Kāmbau te wehi. me pena ka tō tātou i rato e ne ahutanga. Nō rere whakapono nā ki rano e ne ikoro, ko ki te ke rātou mai rāno, te tika me te pono. Ka waka he ana ki watā te rangata, engari, wene mea ngā kupu ki rato watā tu kura. Ko rātou, ngā tamari ki noho noho me konei, kia kaha tō tā te whakaputa, i ngā tikanga e kē nei te tikanga o te rāhuitanga. O te poropahea kōru nei tātou. Nō rea, e tuanau ki te mea whakahokia mai te poropahea nini. I raro i ngā maru o te rangatiratanga o tēnā whānau hapu iwi puta no Aotearoa. Ki runga ki raro, huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou.
2: Tēnā rātou te matua. A huri noa ki tēnei taha kua timu i te tai o Tokerau. A pari ana ngā pāpāringa moana o Tauranga. Haere mai ana ki tēnei taha ki a koe rā anō e kaho mo te whakarapo poto te taha ki a koutou.
1: Kia ora, tēnā koutou. Kā tika, kia tau toko hia ngā kōrero kua kōrero kētia. E oku rangatira kei te mihi. Ko ngā tino take e hiahia nei mātou. E hiahia nei mātou te whakamana ko tēnei. Ko tērā whakaaro e pāna ki te tino rangatiratanga. Mēnā, ka whakamana hia te poro paihana, ā ka ngaro haere tērā āhuatanga te tino rangatiratanga i a tātou. Me ki, mā tātou kē anō e whakairo i tō tātou ake ao. Mā tātou kē o tātou ake tikanga, o tātou ake kawa e whai, hei oranga mō tātou. Koeira kē te tino rangatiratanga. Mo te taha, ki ngā autu, i kōrero hia, e tōku hoa nei a Reti, i haraira, ngā mahi o Apirana, koeira ngā tino mahi, hia nei, e mātou te tautoko. Engari, mēnā ka whakamana hia te poropeihana e kore e pērā. Nā ko ngā autu, ko ngā moni, ka haere kē, ki ngā whareherehere, ka haere kē, ki au wāhi. Nā, mo te taha ki te rangatai, me huri pea, me whaka koa koa pea tātou i a tātou, mo te taha ki te rangatai, e kore te rangatai e whakarongo ki ngā poropeiha, ne, mena ka kororo mai te tai, kaua inu i tēra, ka tikina atu, ka inu mea, mena ka kororo, Kau e whai haere tērā wahi ne, he hoa tāne kē tōna. ka whai haere te tangata, kare au, pira. He hoa wahi ne kē tōku, ke te whai. Anō reira, mo tēnei kaupapa, hei whakakapi i tō tātou kaupapa. E hiahia nā mātou, ke pakimai kato. Hei, pakimai, ia. Okay. Kia rite, pake, kia tiri. Okay. I ngā tau waru te kau o te rarau tau takahi ā, ana te mana o tātou he mō kau ana i ngā whakawaitanga o te poropeihana. Tariro te iwi ki wā, karehe kai a te rangatira.

0: Te ringa me te petihana, mo te reo rangatira I ka wea ki te whare pare mata, engari, e hoa mā. Kei ware ware tia, kia ro.
1: Ha, kia koe rā e te kapene, tēnei taha, tēnā rā watu koe mo e rā kōrero. Hoano kua pau, ngā hau o ngā tai e rua e hoa mā, hoano ko te hunga I noho wahangu mo te roanga ki o tēnei wahanga, kai te whātu te rākau kōrero ki a rātau I tēnei wā, Hoano, pehana o ko te whakaro mo ngā mahi o ngā tai e rua nei.
2: Ko whakatū wherahea te ahuatanga o te tau tohe tohe. Ai, I rongohia ngā kōrero, I roto I te ahuatanga I whakaritea mo tēnei kaupu. E mihi ana, ko tau tohe tohe, tia te kaupapa, ko rangona, kia ora tātou.
3: Nā mihi hoki ki ngā tuakana teina, anō nei te ātāhua, I dinei tō tātau waka mātātua. Ko tāku I whakarite mō nā rōpū e rua, hāngai pū ana nā rōpū ki te kaupapa ko whakaritea mō tēnei rā. E nari ko te rōpū I tuaki a mere I kuhu hōhonu atu I roto I te kaupapa.
4: Meo ai o ki ngā tā e rua, ātā ua ngā kōrero I wakaputai nei kōrero e koutou hei wakarongo mate taringa. Ko tētei rōpū I ruku o onu. Ko tētei no ui ki te kiri tonu o Papatuanuku. A kua no pēna, e māra māna, e paku noi o nei, te rerekeetang I Wanganui ngā rōpū. Me pērā te kōrero, I pirangi o ki au ki te rongo, I te unga I muri iau, e katana ki ai au iā taro. Kanu o mai tēnā iara ia. Kia ora tata.
1: Ka pai, hoia no mā te kapa anō e tohu, a ko wai te rōpū toa I tēnei pō, a tēnā tohu a mai, Ko te koru mo tēnei taha, ko te kore mo tērā taha, tēnā tohua mai, ko ai te toa o tēnei pō. E te iwi I te minenga, te ahuenei e rua ngā kore ko tahi te koru, ko riro mai te tōtanga ki tēnei taha, ko ngā puhi ko haorau, pakipaki mai e hoa mā. Hoa nō rā e te iwi, kua riro te tōtanga ki tēnei taha, hoa nō kua toa hoki ko tō tātou reo I tēnei rā. Kia tau mai anō tātou ki tau tohe tohe a tērā wiki, hei kō nei, hei kō nā rā. Hara mai e hoa mā.

0: Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa. I te nei wā, e whai ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, ko kā pū te ruha. Arā, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu. I te ata nei, ka rongo tātou i a Jerry Daniels. Jerry Daniels. I whakakanohi a Jerry i tana kura, arā te kura Māori o ngā tapuai. A I whakauru atu ia, i roto i te wahanga pei te huri nui Jones, arā te wahanga pakeke Māori anō hoki. Nō reire tēnā, whakarongo mai rā, kia Jerry Daniels o tira, kia kā pū te ruha.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: Whetuk te rangi he marama ki te a Takahia te whenua, takahia te tangata Takukuru tangi wai ka ngaroe Hau e katsu ake ai a hau Korangi nui ki runga, ko papātua nuku ki raro Wā ka whakawe hea kōrua Pupū ki wai ngā nui, ko teira tangata Karangatia te tangia te manu ki Hawaiki, e ki Miana. E hahaua nei tāna piringa, i tāku piringa, ki te whaia, ki te amārama, kia ki ake au, tihai Māori ora. Koutou te huhua kua wehe atu ki tua o paira, ngā kākā wahanui o te pāe, ngā manu tī oriori o te wātapu nui a tāne. E o ki ngā mahara o ki tēnei ki a koe, e te whae a taini, e ai ki te kōrero, ko koe tēra, te pautoko manoa te arawa, te pūtaketango te matarai, i o nara. Hai reirungai te whakaro, kua e ai, o i mahira ngātira. Kai te mō tētea tonu ngā mahara mō koutou, ngā tāngata o te motu, kua hurikāwe ka nei. Kua tau, warite te wāhi kia koutou. Hoki mai kia tātou ngā kanohiora, si hei Māuriora. Kai tōku ariki, tū heitia. Kua koe anō te kai hautū o te kīngitanga, i roto i a rāta. Kua koe anō te pūmanoatanga o te motu, pai mārire. E ngā mana, e ngā reo. E ngā karangata ngamaha, kei te mihi, a tēnā koutou kato. Tahuri mai o koutou taringa, orongo mai tahanu, orongo mai taharo, kia mirimiria e tōku kaupapa kōrero, rangatira. Kamakamara wātu ngā waha o tēnei reanga. Auwe, anō nei te kaupapa sinorere kēko tēnei. Wariro māku hei whakatokoto i oku whakaro, e hāngai pūana, te tino ngako, o e nei kupu. Kamakamara wātu ngā waha, o tēnei reanga. Pēheo koutou whakaro e ngā kai whiriwhiri, e whakaiana koutou ki tēnei kōrero. Ki te hoki o koutou whakaro, kia koutou e tamarikiana. Kāore kore, ka mai mahara koutou, Kie tahi kōrero, e pēnei ana. Hea kamakama tāu a tamaiti, e waha papā tēra. Ai ue, hohana te whakarongo ki ngā kōrero pahu pahu. Kaua e pā ki waha. E whakahe tonu ana koutou ki tēnei kōrero. Ki oku nei whakaro, he kaupapa tēnei e tino tautokongia. Te nui ngō ngā māso. Me ngā kaioko, kua tai mai nei i tēnei rā. Engari, anei taku uru paunamu nui ki oku hoa. Koutou ngā rangatahi, me ki ngā waha o tēnei reanga. Tohua mai o koutou ringa, me he mei whakaena koutou ki tēnei kōrero. e tikana taku whakapai. Kare kai tau te whakai, a tēnā kai tau. Ka iō kūra ngātira, he tino mātauranga koutou, nō reira, kau e whakai ki tēnei kōrero. Kia mau koe ki te kupu a tō matua. He nui ngā koranga ki roto i ngā whakataiki, au tātou mātua tīpuna. Mā te ata wāwahi ngā kōrero, kā kite te tino hohonutanga o te whakaro māu. Tā te tamariki, tāna mahi, he wāwahi taha. Ngā rā mua, he tino tānga te taha, he tā ngahri hari wai. Nō reira, kā ta tiakina ngā taha, kai whakarū, ka kore tānga he hari wai. Ko tēnei whakatauki, he kupu whakarite ki ngā tamariki o tēnei whakatipuranga. Ko takoto kē mai ngā kōrero, ao tātou māte, e pēnei ana ngā tamariki. He tangi tō te tamariki, he whakamā tō te pakeke. Ka whakapaingia kei ngā tamariki te he, kua hau e mēna e kao, kei te whānau kē te he. Kei te ngoro tere o rangasira i roto i te rangatahi, he kore kaha nō te whānau ki te ako i a rātou tamariki. Kei te ngaro ngā tikanga Māori, ko te ngoikore o te whānau, ki te ako i a rātou tamariki. Kei te matera wasi o tātou tamariki, he kūware, e pōraruraru hoki no te whānau, ki te whakatipu i a rātou tamariki. Au we, he aha te rongoa. Anei te rongoa. Meo ki tātou ki te pāharakeke, te pūtahitanga o te whānau. Ki te kore mahitahi ngā whānau, rātou ko ngā tamariki, e kore rawa e tutuki ai te ia o tēnei whakatauki. Tangata i akonai te kāinga, tūnga ki te marae, tauana. Kaore e hau i te kī heana herā hau, e kao. Ka kohe te tia hau e oku mātu, me tōku whānau, i roto i taku hianga, me taku mai whakatoi. Kāore kua ko au ko māu ki tiki tiki a taranga. Wai whakanuku nuku hia, wai whakaneke neke hia, ia tātou wakatapu mai Hawaii. Ko māu i te hianga, puta noi te mōna nui a kiwa. Ko te nui ngā ngā kōrero mōna, he kōrero hianga. Tāna tā hai i te ahi, tāna hopu i te rā, tāna whai, ta māuria te mate. Ko tētahi atu kōreronui, ko tana hī te tā māu. Aha kua tāna tino hianga, i tūtuku i aia ngā mahi tino rangatira. Nō reira, ki te kohe te tia hau, e tōku pāpā, kaki a hau. Ehara nāku te he, heuri a hau no Māui. Heo i anō, aha kua e kiana, kamakamana te rangatahi. Me pē hea te wahanga ki o tātou koi mātua me ki ngā kākā wahanui āmanu tī oriori ko te marae. He kamakama rātou ki te whakahua i te reo, ki te whakaniko i te kupuhoki. Ko e nei ka ki te a ngā pūkoro e tau paraparana. O tau mata whakatangi hanga ko au au o tamatea, piki mau ngā horonu ki pō kai whenua ki tānatau. Ko e nei ngā mahi o te mātā puputu, te mānga, e ngari, pe whai wāhi hoki ngā pipi pāpā nei, nā te mea, ko tātou ngā pūkoro, mua pōpō. A tōna wā, karongo te hunga pakeke, i e nei kupu. E te huru mā, haramai e noho. E te huru pango, hanatu haere. Ka haere te tōtara haimata. Ka takoto te pukati a wainu, kua pū te ruha, ka hau te rangatahi. Rau rangatira mā, tērā pēi whakāro ana koutou. Ko wai tēnei hūpē tū mai ne, te whakahi hihoki, ka tahi te tamai ti tautohe. E ngari, ki te kore kamakama ngā waha o tēnei reanga, ma wai e tū tautohe tohe ki te au Pākehā, kia tō tika haike o rā taumahi. Mā wai tonu e poro tehi ki te kāwanatanga, kia whakahono re tia, te tiriti o Waitangi. I tēnei wā ka whakarā pupotoa hau, i tāku kaupapa kōrero. Ka hoki nei hau ki tōna pū taketanga. Ka makamarawa atu ngā waha o tēnei reanga. O ti rā hei kupu whakamutu ngā māku, kia koutou ngā tayohi, ngā mā tātahi o tēnei reanga. Kia mau ki ngā koranga me ngā whakatauki, te au tawhito, hei oranga wairua. Aha kua ngā piki me ngā heke o tēnei ā hurihuri. Rukuhia, mahia ngā mahi, kai tamariki ana. Tūtura apu ti whakamau wā kia tīnā. Haime, hui ei, tai ki ei.

Ko te wā inai nei I tai pari tai timu ko te 24 meneti ki te toru karaka I te ata. Nā reire e hōma, ko ia tēnei te wā mō taku kaupapa o te rā. I te rā nei, I te ata nei, he whakatauā ki. Ko tā tātou whakatauā ki tuatahi, ko tēnei. Tūngia te ururoa, kia tupu whakarito-rito te tupu o te harakeke. Tūngia te ururoa, kia tupu whakarito-rito te tupu o te harakeke. Ra, ahua marama pai ana te rao ngā whakatauā ki. Ana, ki te tahuna, ki te tūngia te ururoa, ana, ka tupu pai, ka tupu whakarito-rito a ngā tupu hou. Ana, ko tā tātou whakatau ki tuarua, a whakatauā ki tuarua o te ata nei, ko tēnei. Mā te tuakana, ka tō tika te taina, mā te taina, ka tō tika te tuakana. Ara, ki te he te taina, mā te tuakana ia e whakatika, ki te he te tuakana, mā te taina ia e whakatika. Nā reira, e ho mā, ko ia e nā, ngā kōrero, ngā whakatauā ki, mō taku kaupapa o tēnei rā, o tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: henga iwi o te motu tēnā koutou katoa Scotty Morrison tēne me ngā pūrongo I tēne haora nā te pūtea tautoko a te māngai pāho Kāti e tīwi e whaiake nei anā kei te haere tonu ngā kōrero e pāna ki te whakatau Aotearoa Act Ko tētahi o rātou a kaupapa here I tēnei tau pōti anā kia whakakorengia te traipiunara o Waitangi Anā, kei te haere tonu hoki a tānga iwi whakatū kaupapa hei akiaki I a tātou ki te pōti I tēnei tau me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu I te traipiunara o Waitangi hei te wā kā te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā act, ka tī hai hoki rātou I te mana o te traipiunara ki te aro matawai I ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kāwanatanga kāmutu ki te kāwanatanga anō a act I tēnei tau I roto I te kōwhiringa pōti kā kati rātou I ngā kuaha o te traipiunara o Waitangi. Hei tā act I raro I tēnei kaupapa here hou ā rātou ka whai wāhi te traipiunara ki te arotake I ngā kreme I whakatakotohia I mui te tahi o hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te traipiunara āhe ki te whakatū hui totoa, hei whakamātautau I ngā mahi hō o te wā a te korona. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Te Rōpū Reipa.
1: Kua kite tātou katoa I te mahi a tēnei kāwanatanga, te pāti Nahinara, te pāti Aotearoa Tuatahi, me te pāti Act Hoki, rātou katoa I takatakahi I te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana I wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero, ki te iwi, rehita pōti.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewahia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi I te akakumara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whaiwhakaaro te Māori, ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu kia wharehoka wānau.
2: E te tīmatanga tai kua wakaroa tēnei mātou, ngā hiamana me ngā pauakaari o ngā iwi e waru. Uri tō tātou maunga, pehe nei kia akiaki o tātou wananga, tai ohi mā, pa ake mā, koroe ke mā kia pōti, kia rei I te tia. Nā koeira tētahi wakaroa ke mne mōhio tēnei te nuinga o mātou tonu kai kai waho o Taranaki e noona sori ra te kore te tei o noinga ni te wakaroa ke nei ko tenei tenei kaipapa mo tātou katoa te motu ko te aka kumara te rā e kaipapa uti kōrero tuku pānui, tuku kārere tuku kōrero era huarahi katoa kia toro atu
0: He rere ana te kōrero mō te whai o Rautaki, hei te wā e pōti ai tātou I tēnei wā nei, arā hei tā ētahi me pōti ki te tangata, engari me rereke te pōti ki te pāti, arā me wehe ruapea ngā pōti. Arā atu anō ngā momo Rautaki e kōrero hiāna e pēheana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o Tamapotaka kia tahuri ake tātou.
3: O ka tāku e aki ana I tēnei wā kia tiki mai ngā kia... Tika mai kia kahurangi mai ngā tiki erua, kia tiki mai a Tamapotaka mō kirikiri roa ki tūru tātu ki te ropu kahirangi. Engari, ka pai hoki te whakarewa I nei kōrero taupatupatu I Wainganui a tato katoa me pēhea e anga whakamua ti iwi whānui, ngā iwi hapu Māori, me te mēnei tēnā pēa kai teti pāti te tiki bō te pākiri, kai teti atu pāti te tohu, te waitohu ki mō te tangata. Engari, ki au nei kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori, iti kaupapa, I heke, iti piki, I roto I ngā tau e toru kataha kanei.
0: Hei tā ngā māngai mō te tuakokatanga tamariki, ko te kāwanatanga tonu, me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui, I te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua, e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa, I raro I te ture pārongo ōkawa, kia riro mai I a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua te tauranga e 85 mano tono āwhina, kia whaikai I whakahengia I te tau 2024. I te rātou, ka piki te maha I whakahengia ai ki te 88 mano. Kei te whakaingia tonu tia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahi rau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki I ngā tono e whakaitia nei. Engari ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tuakokatanga, heha te take e huri tuarā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Ko akene e tīwi ko ngā hā kinekina. Mea ta arotake, mea ta whakatika ake, mea ta whakapakari ake, te kapa ōpango I te taupuru. Koe rā tā ngā mātanga whutupōro whaimuri ho I te hingatanga o ngā ōpango I ngā Springboks toru ki te tahi I roto I te whakataetae I karangahia nei ko te greatest rivalry. Koe rā ngā hā kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu a tāwhiri mātia.
6: Morena, we're taking a look at the weather. Kai kōura o Tautahi me Timaru. He rangi paki I te kaumawaru te pāmahana, 18 is your high. Moira ki me Otipoti, he rangi kā puapua, te kaumawaru te pāmahana, 18 for you as well. Waihōpai, he rangi paki, cloud clearing to a fine day, te kaumawhitu te pāmahana, 17. And for Hokitika, he rangi kā puapua, te kaumawhā te pāmahana, 14 degrees is your high. Koira te hōrere o tēnei rā.
5: Te ata with Liana.